0: أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
1: Les femmes lavent les femmes. Frauen waschen Frauen. Les hommes lavent les hommes.
2: Männer waschen Männer.
1: Découper le linceul.
2: Das Leichentuch wird zurechtgeschnitten.
0: هاتي لي ديك الورد الفار بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Der Leichnam parfümiert.
1: Parfumé.
2: Schmetterling auf Arabisch.
3: Farasha.
4: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
3: Ta'ira.
2: Das Flugzeug.
4: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira.
3: Tu connais l'abeille?
2: Biene.
4: L'abeille, oui.
3: Nahla.
4: Nahla, nahla, nahla, nah, nahla, nahla, nah.
3: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
2: Ich heiße Kenza.
4: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
3: Alors.
4: Arabe, on écrit à l'envers?
3: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais... pour les Arabes, c'est à l'endroit.
4: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.
2: Arabisch schreibt man rückwärts. Im Vergleich zu unserer Sprache. Aber für Araber ist es genau richtig herum.
4: K-N.
3: Pour l'instant, j'ai que le N. K-N. Mais l'accent là voudra dire A. Kenza.
4: Kenza. Kenza. C'est comme ça qu'on écrit Kenza?
3: Oui.
4: Ah, c'est cool. Moi, je vais faire... Zaxan I-J-A.